0: Me dicen que rancazo ni efri.
1: Tiedä sä kuka
0: ni efri ni muhtan venäjä. Laulun kerran sulle, kun se soi. Ei sitä tulla, ikinä voi.
1: Tietokilpailu, entinen vetäjä.
0: Viimeisen kerran katson Niepriin.
2: Ennen
0: kuullaan täältä voi. Onko näin?

taivassa meille. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydistää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio